Og det tager min dag ud, at vi var nødt til at det er selvfølgelig fra en minut, det er du la sefolo, det er tager min dag, og hvad tager det sig, når det tager du det er tager mig alo, når jeg får mig mig med dig, det er fjerde fjerde nej, og når jeg tager sig sig med dig, uai af så godt takine, jeg lager dig godt, og fedt med dig, det var så få. Men det var tager min dag, det mig nej minut, når jeg går i tøj, og taler der med dig, og går lige sådan og molly, og kan lige gå telefon med går lige, og kan lige gå i det pimen til valo. Lai valo lai lai lai lai lai lima tolu tasi mo lo afanga kai fra longa mai masalinga mai de kasisa